0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, for der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det er den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så rydda jeg I skapet mitt og fant en pose med nøkler. Og de er da...
2: Det det mest Kjetil at jeg har hørt I mitt liv.
1: Men det, jeg har en pose med nøkler.
2: Ja, selvfølgelig har du det.
1: Og jeg vet ikke hva disse nøklene passer til, men
2: kaste de, det skal du ikke.
1: Klarer ikke å kaste de, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor.
2: Ok, jeg gleder meg.
1: Dette helt sikkert ting som du også har spart på.
2: Nei.
1: På tredje plass, esken til den gamle mobiltelefonen min.
2: Ja, hvorfor har man den?
1: Alle har
2: ja?
1: Den gamle esken til mobiltelefonen.
2: Og jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor har man det?
1: Og du som var så skråsikker på at du ikke samlet sånn. På de samme tingene som meg. På andre plass, topp tre-lista, ting som jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Men den posen har jeg ryddet I før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dager etterpå,
2: du trenger
1: fant jeg en ding som jeg trengte de ledningene, og de gamle og umulige å få tak I, ikke sant? Og så førsteplass på topp tre-lista, ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Det egentlig en del førsteplass, for det to ting. Det en sånn liten tupperware fryseboks uten lokk, og så det et stort lokk uten sånn tupperware fryseboks.
2: Vi søpte deg I går.
1: Nei, ligger fortsatt I skuffen.

0: morgen med Eli og Kjetil på P6 Rock.
1: God morgen og god fredag til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
2: God fredag!
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
2: Radioretten satt. Og her dagens sak, det jo helg i dag. Jeg har med en som litt frekk.
1: Mm. Ok.
4: En liten frekkas.
1: På fredagen.
2: Ja, frekkas på fredagen, hør her. Det må være lov å prøvesmake smågodt før du kjøper det.
4: Ja. Hva mener du? Hva mener du med det?
2: Det litt frekk, men
4: ikke det pokker vel lov?
2: En liten smakebit.
4: Ok, alle som i butikker, slags jobber i butikk, hold for ørene nå. Ja, 100% det greit å smake på smågodt. Jeg tenker at hvis ikke du har prøvesmakt litt smågodt, bare for å sjekke, ok, dette et fresh smågodt eller et hardt smågodt?
2: Mm.
4: Da har du gjort en dårlig jobb i plukkingen av smågodt.
1: Men det jo i smågodthylla, så det jo nå, den rekka jo uendelig. Lang. Ja. Det kanskje 50 sånne bokser med sjokolade, så hvis du skal prøvesmake hvilke biter du skal ta, da må du jo stå der en stund da, gå fra boks til boks og forsyne deg med alle greiene.
4: Der må du ha noen regler for deg selv. Da blir det stjeling hvis du skal ta fra alle 50 boksene.
1: Men hvor mange det lov å ta fra da?
4: Tre, alltid. Det lykketall i eventyrene.
1: Ja,
4: lykketall i smågodtsjelmen.
1: Ja, liksom, jeg har kanskje lyst på en sjokolade og lyst til å prøve smake. Jeg tenker, skal du gjøre deg til kjeltring for en liten sjokoladebit? Skal noen stå og se at du står og tar det?
4: Skal man ikke være litt spennende i livet da?
1: Nei, jeg synes ikke det er greit.
4: Jeg tipper, hvis jeg skal vedde, at du stjal et smågodts sist framfor meg.
1: Nei, men jeg kan fortelle
4: du når jeg... Du spiser jo ofte smågodt
1: jeg kan fortelle når jeg gjorde det sist.
4: Ja.
1: Det var når det var korona,
4: ja,
1: og jeg hadde munnbind, for da var jeg sikker på at ingen så at jeg spiste, for da spiste jeg liksom bak munnbindet.
4: Så du synes det greit å stjele smågodt så lenge man ikke kan bli tatt for det?
1: Jeg sier at jeg ikke er perfekt jeg heller, men at det ikke greit å stjele smågodt.
4: Det greit for meg, men gjør det med måte da, og smart.
2: Ok, da må vi altså prøve å finne et svar som vi alle kan være enige om, og det må du hjelpe oss med, du som hører på. Du sitter jo i Snapchat-juryen, så det du som bestemmer. Du kan gå inn på Snapchaten vår, vi heter God Morgen Radio, så kan du stemme på pollen vår der, som det heter på engelsk.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hei og god fredag, Siri.
2: Jo, god fredag.
1: God fredag og fredag. Vi skal forsøke å finne ut hva du driver med.
2: Ja.
3: Gjett jobben.
4: Og Siri, det vi vet om deg at du 38 år, bor i Kongsvinger og at du skal i en barnebursdag i helgen, men du har ikke kjøpt gave enda. Litt surte der, altså. I løpet av to spørsmål så skal vi finne ut hva du jobber med. Er du klar?
2: Jeg er klar.
1: Jeg lurer først på, må du på jobben i helgen? Eller i helgen også?
2: Det er veldig sjeldent.
4: Det er veldig sjeldent at du må inn på kontoret i løpet av helgen, altså?
2: Da er jeg ikke på kontoret.
4: Hva kan man jobbe med? Altså, det er jo mange jobber hvor man ikke må på kontoret. Sånn barnehageskole.
1: Jeg tenkte først barnehage, siden hun skal i barnebursdag, men ikke har kjøpt gave. Så tenker jeg at da har du liksom stålkontroll på hva barn ønsker seg. Du trenger ikke å bruke noe tid på det. Du bare kjapt innom butikken, kjøper gave, og så kjapt videre.
4: Ok, men da har jeg et spørsmål. Har du mer enn 5 uker ferie i året?
2: Nei.
4: Nei.
1: Nei,
4: da kan det være barnehage, ikke sant? Ja. For hvis det hadde vært skole, så har man jo 12, 13, 14 uker i ferie. Men barnehage, der har du jo 5 uker.
1: Jeg synes barnehagesporet er bra i dag, altså.
4: Jeg tror jeg også.
1: Og det kan hende at du må innom, ikke sant? For så ringer moren til Petter. Og så har Petter glemt igjen iPaden sin eller joggeskoene sin. Og så henter de.
4: Ok, men jeg tror da at vi går for peddeleder. Fordi da er det oftere at du må innom barnehagen i helgen. En assistent må ikke innom barnehagen i helgen.
1: Skal vi være så smale? Er vi på assisterende pedleder liksom?
4: Ja, du må jo gå pedleder eller assistent. Jeg tror vi går pedleder, ja. Siri Langseth, jobber du som pedleder?
2: Nei.
1: Nei.
4: Ok, hva er det du jobber med da, Siri?
2: Jeg er miljøterapeut, så jeg jobber med barn og unge, så dere var inne på sporet.
4: Ja. Så du besøker heller barn og unge i barnehagen og sånn?
2: Ja, jeg er mye møter. Ikke barnehage, men fra mellomtrinnene og oppover.
1: Okay. Hva er det beste med jobben din?
2: Relasjonen jeg får med ungdommene.
4: Åh, det tror jeg på. Skal du på jobb i dag, eller?
2: Det skal jeg.
4: Hva gleder du deg mest til?
2: Ja, nå har de jo timer, for i dag skal jeg være på en ungdomsskole. Så det er litt sånn varierende arbeidsdager. Så det blir å henge og se om det er noen som ønsker å prate.
4: Åh, Siri, er det sånn at når man får henge med deg, så får man lov til å bli med på en tur i skogen og sånne ting?
2: Innimellom.
4: Ja.
1: Du må ha en nydelig dag og en fantastisk helg.
2: Jo, takk, like måte.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Vi prøver oss igjen på å gjette en ny jobb på mandag.
4: Absolutt, men da må du melde deg på nå.

0: hører på P6 fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe,
3: Metallica,
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til å ikke hva. Hvor skal man begynne liksom?
1: P6 Rock

største rockklassikerne på P6. Jeg heter Espen Hoff, veldig hyggelig at du har på radioen. Det blir om noen få minutter Døm Døm Boys. Og så skal jeg fortelle en liten hyggelig nyhet om Døm Døm Boys også, hvis du ikke har fått det med deg enda da.

Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem. På en skikkelig god morgen, levert på døren med ferskpresset appelsin.

blir en filmanmeldelse litt senere I sendingen I dag også, men jeg får alltid lyst til å se The Breakfast Club når jeg hører den låta der. Straks får du en av de største hitsene til et av de lengst levende rockebandene I historien. I tillegg skal du få høre fra en supergitarrist om hvorfor han slutta I Thin Lizzy. Før det, her får du Toto's Hold the Line.

0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, for der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det er jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Bare så mange kule sanger at det lyst til å spikre på. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, best
0: for. Får du masse komplimenter for den?
1: Jeg har ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyen med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg! I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg, balla!
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da er du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Du, hør på de vindusviskerne.
10: Må vi ha nye, eller?
9: Ja. Du hører det på lyden.
10: Ja.
11: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Er du en hund?
12: Nei.
8: En elefant?
12: Nei.
13: En brannbil?
12: Nei.
14: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
12: Nei, mamma, du.
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Du? Ja? Skal vi leke familie?
17: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
18: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
17: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
18: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
17: Ja, det måtte vi liksom.
19: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
2: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
7: Raga Rockers.
2: AC/DC.
7: Rolling Stones.
8: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
4: Dette P6 Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock. Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til å spikre. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers,
0: AC/DC,
2: Rolling Stones,
1: DumDum Boys, Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.